0: Pasar kesan kau. Pasar kesan
1: kau.
0: Pasar kesan kau. Pasar kesan kau.
1: Pasar kesan kau.